0: con Aymar Pretos.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co corte de salmón a 10,99€ o quilo, ou o pexego amarelo de Calanda a 3,95€ o quilo. Pero osqui contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Ahora con un especial charcutería y mucho más. Cerveza Estrella Galicia Frigo Pack 10 latas de 33 centilitros, 6,90€. Alimento para perros K-Dog de carne y cereales integrales, 18 kilos, 11,75€. Supera un paso cada día.
3: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
4: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75€ o quilo. E melocotón amarelo de Calanda, 3,95€ o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Pues precisamente como anunciaba Fina, una de las obras, además es yo creo que la oportunidad perfecta para tocarla porque están estrenando, están empezando, es una manera de abrir este festival. Hablamos de Teatro de Ningures, tenemos la oportunidad de saludar a Salvador del Río, que es el director precisamente de esta compañía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Salvador?
1: Muy bien, gracias por llamarnos.
0: ¿Todo bien? ¿Estamos ya con todo preparado?
1: Sí, estou ahora mismo aquí no principal, están os técnicos, escenógrafo, vestiario, están todos aí na premontase, ¿no? Toda esta mañá.
0: Uh-huh. Claro, bueno, supoño que esos nervios xa de última hora, pero todo ten que estar xa máis que preparado e máis que traballado, non?
1: Sí, esa idea, os nervios sempre teñen que estar, benvidos sean, porque son nervios por algo importante, por algo bo, non son nervios malos, nos acompañan. Sí, está todo preparado, todo, claro, muy bien.
0: Bueno, esa obra, Telma e Lola, fálanos delas. Fálanos pues, de Lola e desa volta complicada, non?
1: Sí, Lola é unha muller que marchou en extrañas circunstancias de acompañada da súa parella Rosalía. Fai 30 anos, marchouse, desapareceron as dúas e marcharon, bueno, concretamente a Tenerife, escaparon da súa vila natal. Escaparon, non, fuxiron, marcharon, porque, bueno, tiña unha relación sentimental e, de alguna maneira, pois, polo que sexa, pois, decidiron marcharse, non? A razón se ve na obra, non? Tamén é unha vila pequena, e ao mellor non sabían como se iba a asumir esa relación ou non. E tamén todo isto vai acompañado dun detonante que tamén hai hubo un crimen, un misterioso asesinato, un crimen sin resolver, dun promotor, un home que lle chamaban o madrileño, un promotor inmobiliario que querían pois edificar nunhas dunas, un espacio natural, etcétera. E entonces todo este o detonante da nosa historia é que non lo vai a contar Telma, precisamente, que é unha rapaza que, bueno, pois que traballa nunha inmobiliaria, así accesoriamente, e que ten afición dos podcast, ¿no? Era unha rapaza moi entusiasta, moi fantasiosa e que quere contar historias, ten esa pulsión, ¿no? Por contarnos cousas. E entonces ve a oportunidade perfecta, ¿no? Coa volta de Lola, que ela admiraba a esta parella, Lola e Rosalía, admiraba por ser a primeira parella lesbiana da que tiña conocemento na vila, e tamén a vai mezclando con ese misterioso asesinato e ese crime sin resolver. Entonces ela, con ese formato de podcast, nos vai contando todo o que ela imaxina, e aí nos contamos pois a realidade, o que imaxina según o que vai descubrindo, según o que vai investigando, e nos van contando toda unha historia. Unha historia que en formato thriller, en formato pois un pouco cinematográfico, facemos unha pequena homenaxe ao cine negro, ao cine policíaco, tamén á novela negra. Temos todo ese diálogo, ¿no?, con estas maneiras de contar, pero desde o teatro. Tratamos de pasar todo o teatro. E con esa excusa, pues vamos tratando pues eses temas, como a volta ás orixes, a volta despois dunha etapa de emigración, a volta a ver como está todo. Tamén, evidentemente, se trata o tema da especulación inmobiliaria con ese crime sin resolver.
0: Iba a comentar que son todo temas moi actuais, ese momento tamén para reflexión, e ten todos os ingredientes, por o que estás comentando, para enganchar, non?
1: Sí, de alguna maneira, nos tratamos de facer un formato moi ágil, un formato pues casi como se fose dunha serie de televisión, ou un drama detectivesco, ou co formato este do podcast, ¿no? De ir contando toda esta historia, pero ao mesmo tempo vamos salpicando todo con estes temas, con temas sociales, temas que nos interesan. Esta muller volve, unha das razóns é para vender a casa familiar, a casa que tiña cando marchou, e tamén de alguna maneira se trata pois o acceso á vivienda de todo é como colateral, ¿no? Pero se está tratando a problemática que hai de que nos pasan as nosas vidas, nos nosos povos, ¿no? Que de repente a xente non pode acceder a comprar unha vivenda porque hai moitas zonas moi turísticas, hai zonas que están comprando pois xente que ten moitos cartos, incluso que non son do povo, que son de fora e que o compran por especular. Bueno, vamos tratando un pouco todos esses temas, todo mediante este formato, é todo como con moito ritmo, é unha comedia, es decir, vamos tratando ese todo para que el espectador pues lle guste, ¿no? Sobre todo lle guste o que está vendo, e logo si o salir do teatro pode comentar algo co que está ao lado, con quen foi, que lle quede algo, que lle quede un pouso e que lle dea para, bueno, pues para charlar e para falar, pues nos damos por satisfeitos.
0: Sí, mencionas moito eso de un formato, unha maneira de contar áxil, quizáis un pouco adaptada tamén aos tempos de hoxe, ¿no? Porque parece que todo que ten que ser de outra maneira, si non faise pesado, estamos, ¿no? En ese punto.
1: Ese é o reto, é o reto que dicimos, mira, pois sí, os podcast, pois moita xente accede a eles, ¿no? Tanto a escuitalos como a facelos, sobre todo a facelos tamén, porque é unha maneira para a xente que quere contar algo, é unha maneira, eu diría que incluso democrática, ¿no? De acceder á comunicación, porque con moi poucos medios podes facer un podcast, e solo tens que ter pois imaginación, talento para poder facelo. Entonces é unha maneira de enganchar, pero logo é un diálogo da maneira de facer teatral, nos escapamos de todos os artificios, nin roubamos nada das outras artes de comunicación, como de contar historias como audiovisual, o cine, incluso a literatura coa mediante a novela, que sea Agatha Christie, lo que sea, temos como que temos muitísimas referencias de todos eles, pero nos queremos sempre teatro, non utilizar ningún medio deles, para que tamén mostrar que o teatro é unha arte que tamén pode contar todo eso, falar de todo eso cos propios medios do teatro, que é a contar co directo, co público, ¿no? E sin artificio. Simplemente os actores e actrices e o público, ¿no? Contando unha historia solo con esas ferramentas.
0: A ver, evidentemente non se pode perder a esencia do teatro, está claro, ¿no?
1: Sí, é un pouco a nosa máxima, ¿no? Entonces todo o que sea superfluo, todo o que sea ilustrar, todo o que sea tal, o retiramos, e logo nos queda pues esa historia, ¿no? Donde tamén pode ser que prefiro decir que un diálogo, ¿no? Un diálogo con as outras maneiras con maneiras afines ao teatro, ¿no? Como pode ser a todos os medios audiovisuales, televisión, radio, e incluso as maneiras de contar unha historia, ¿no? Que novela, todo, ¿no? Quero decir, nos estamos contando historias, imos así o orixe, ¿no? Unha persona que quere contar unha historia e alguén que está escuitando esa historia, despertar esa curiosidade que temos todos. Nos deis, sempre que vemos unha trama, nos engancha, queremos saber como acaba, ¿no? Entonces é o que tratamos de provocarnos, plantear un detonante, unha historia, unha muller que volve de Canarias a vender a súa casa, un crime sin resolver, mezclar todo eso, metelo nunha cotelera e esperar que o espectador teña ganas de ver como se resolve todo eso.
0: Bueno, pues ya está, a fórmula perfecta.
1: Sí, é unha fórmula moi antigua, non descubrimos nada, solo queremos facela tal cual.
0: Bueno, eso queda disfrutar. ¿A qué hora é, por cierto, espectáculo?
1: Eu creo que é as 8.
0: Bueno, as 8. Bueno, mira, escoita, vamos a escoitar un pouquiño, non te vayas ainda, porque a verdade é que só a música xa suxire eso, moito misterio, suspense.
1: Verdade.

0: Que tal? Boa tarde. En 11 días, o 26 de outubro, remata o prazo para que os partidos presenten as súas candidaturas ao Congreso e ao Senado. Son días de moito movimento interno e tamén de nervios e de tensión. O adianto electoral precipitou a confección dunhas listas nas que son máis os que tratan de buscar a cubillo que os postos que previsiblemente darán un escano nas Cortes Xerais. Algúns pasan agora a factura dos servizos prestados, outros presentan os seus méritos e algúns tamén regresan do seu retiro para querer volver á primeira liña. Procesos que sempre adoitan provocar máis ruido na esquerda e que nestas xerais non é unha excepción. O que deberían ter en conta os partidos é que quizáis os cidadáns poidamos interpretar estes movimentos como unha loita persoal por conseguir asegurarse un salario público os vindeiros 4 anos, máis que como interese por facer a mellor candidatura posible para defender os votantes. En 11 días sairemos de dúbidas. Estamos a xoves, 15 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Estado saca a poxa os pisos de Sito Miñán con Pontevedra e tamén o edificio de Marcial Dorado na Illa de Arousa.
1: A poxa será o vindeiro 19 de novembro e constará de 26 lotes de propiedades incautadas polo Plan Nacional sobre Drogas. Entre eles figuran pisos, vivendas, baixos, eleiras dos tres históricos narcos galegos, Sito Miñanco, Marcial Dorado e o falecido Manuel Abal Feijó, como Patoco. Ademais, volverán sair a poxa os 10 locais comerciais de Marcial Dorado en Santiago que aínda non atoparon comprador.
0: A xustiza filipina rexeita arquivar o caso de Diego Bello ao ver probas contra os policías acusados da súa morte.
1: Lembramos que o coruñés Diego Bello morreu o 8 de xaneiro de 2020 na isla de Siargao. Os tres policías acusados solicitaron ao tribunal que puxese fin ao procedemento ao considerar insuficientes as probas da acusación para fundamentar unha condena. Pero tras examinar o conxunto das probas, o tribunal rexeitou a petición e acordou continuar co xuízo, ao considerar que son suficientes para manter as acusacións contra os axentes.
0: E os afectados por proxectos da Xunta para crear solo destinado a vivenda convocan unha marcha en Santiago para este sábado.
1: A manifestación convocada pola coordinadora galega Pianón comezará ás 12 do mediodía na Alameda Compostela e rematará na Praza das Praterías. O obxectivo é rexeitar o que considera unha política especulativa do goberno galego. A coordinadora, que agrupa unha decena de colectivos afectados en zonas como Mallou, Montemero ou Ofimático, denuncia o impacto ambiental destes proxectos e reclama un debate público e transparente. Como alternativa, propón rehabilitar vivendas e mobilizar as que están baleiras.
0: No tempo se superáronse de novo os 30 graus en boa parte da provincia de Ourense e tamén no sur de Lugo. Mañá as temperaturas van comezar a baixar e volverán as chuvias, poderá facelo, poderá chover pola tarde no terzo norte da comunidade. Son as 7:23 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. Facémolo con esa nova que vimos contando dende primeira hora da mañá aquí na SER, relacionada co percorrido xudicial do accidente de Angrois, a suspensión do ingreso en prisión do maquinista do Albia mentre se tramita a súa petición de indulto. Íñigo Caínzos.
2: A maxistrada María Elena Fernández Currás acordou a suspensión da pena nunha resolución na que sinala que malia petición de indulto non supón a paralización automática da execución da sentenza. Neste caso, sí que concorren unha serie de factores que justifican suspender a condena ata que se tome unha decisión definitiva. Factores como o seu estado de saúde ou as reiteradas peticións de perdón ás vítimas do accidente. Garzón foi condenado a 2 anos e medio de cárcere, que de momento non terá que cumplir, o único culpable de momento logo de que a Audiencia Provincial da Coruña revocara a pena de Andrés Cortabitarte, o que era responsable de seguridade da DIF naquel momento. A maxistrada xa se mostrada partidaria a esta medida de gracia solicitada pola defensa do maquinista e tamén pola Fiscalía.
0: Unha medida que debe resolver o Goberno, debe ser aprobada en Consello de Ministros e despois tamén sancionada polo Rei. Mentre son días, como lles contamos, nos que os partidos políticos están inmersos na elaboración das candidaturas para as eleccións xerais, un proceso que está xerando tensións, por exemplo, no PSOE de Lugo. O exalcalde da cidade da Muralla, José López Orozco, amosábase hoxe doído coa dirección do seu partido por deixalo fora das listas ao Senado. Lembremos que esta mesma semana as bases do partido apoiaban que fose liderando esa candidatura á Cámara Alta. En declaracións a Radio Lugo, Orozco amosaba o seu descontento coa maneira de proceder da dirección do partido.
3: Me poñé desde número 2 e que vaya mogo de número 1 non me contestou. No Congreso eu dixenlle clara, a min votaronme para ir no Senado, eu que quero ir no Senado, polo tanto, moitas gracias, pero declino esa oportunidade.
0: Son declaracións do exalcalde de Lugo, os nosos compañeiros da cadena SER en Lugo, mentres José Ramón Gómez Besteiro respondía defendendo

0: consta de que tamén houve un ofrecemento sobre ir nunha posición no Congreso. En ese sentido, tamén responde a un grado de eficiencia maior. É decir, o Partido Socialista vai a competir para conseguir dous diputados nesta provincia de Lugo, ¿no? E se collemos os resultados do ano 2023, nosotros quedamos a 3.000 votos de conseguir ese segundo diputado. Precisamente na lista do Congreso onde vamos a ser máis competitivos, por tanto, creo que ese ofrecemento é un ofrecemento absolutamente leal. É a decisión tamén que se propuxo por parte da Comisión, pero foi un ofrecemento que, polo que me consta, me axeitou e, por tanto, cando uno non acepta, non se pode incluir.
1: As direccións dos partidos, que máis que menos, que xa está facendo contas de cara a esas eleccións xerais. No Partido Popular, todo parece indicar que o actual secretario xeral do partido, Miguel Tellado, será o cabeza de lista o Congreso pola provincia da Coruña. A secretaria xeral en Galicia dicía esta mañá que esa é unha posibilidade e que sería un orgullo que así fose, que Tellado se presentase por Galicia e non por Madrid. Unha Paula Prado que tamén se refería a esas declaracións de Alberto Núñez Feijóo, nas que avanzaba que habería que facer sacrificios en referencia ás pensións. Oxe, Paula Prado aseguraba que se chega a Moncloa, Feijóo non vai a recortar as pensións e aseguraba que iso son cousas dos socialistas que lle queren meter medo á xente.
2: Se está ben de asitar o medo para o espantallo, non? No 23 xa vimos como asitaron o medo con outras cousas e agora queren asitar o medo con isto. Insisto, Alberto Núñez Feijóo dixo alto e claro que garantirá as pensións dos pensionistas e protexerá as pensións que podan cobrar nun futuro os xóvenes.
1: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
3: Diz que anda a Xunta moi contenta polo fallo do Supremo que mantén as medidas cautelares que van impedir votar a varios miles de netos de galegos exiliados ou emigrados. Expresou tanta satisfacción o noso dinámico vicepresidente, Diego Calvo, que considerou a resolución do Alto Tribunal unha garantía democrática. Sí, é o mismo Partido Popular de Galicia que, cando chegan as eleccións galegas, vai de ronda por toda América Latina, dicindolles aos emigrantes cantos quere e canto lles importa e que deberían votar todos. Que eso yo dixo noso Alberto. Todos. Os que se foron por razóns políticas, os que se foron por razóns sexuais, os que se foron por razóns económicas, que eran galegos e galegas coma nós. Menos nas eleccións xerais. Nas eleccións xerais, aí non. Aí mellor que non voten porque uns magistrados do Supremo teñen, sin unha súa prova, a sospeita de que o millor hai algún amaño no censo. Díonos, Alberto, que un censo limpo é a mellor garantía dun sistema democrático. E ten razón. Pero hai unha garantía aínda mellor para un sistema democrático. E é o respeto aos dereitos políticos básicos de todos os votantes. Os de aquí e os de aló. E en todas as eleccións. As de aquí e as de alá.
1: 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Ourense, Cadena Ser.
5: Hai oportunidades que merecen tu atención. 5 unidades de nuestro Hyundai i10 a 12.600 euros y 6 unidades de nuestro Hyundai i20 desde 15.600 euros. 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Y este mes, llévate un año de seguro gratis. Unidades limitadas hasta fin de stock. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
6: Esta fin de semana, 17 e 18 de outubro, a arte abre portas na provincia e a vindeira do 23 ou 25 na cidade. Visita estudios, coñece artistas e, se queres, descubre obras para levar contigo. Porque comprar arte mola. Consulta o programa en estudiosabertos.com. É gratis e hai moito que ver.
7: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
8: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
9: Ocasión Plus. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus.

0: Hoxe conmemórase o Día Internacional das Mulleres Rurais, unha data para recoñecer o traballo que las desenvolven en boa parte de Galicia, pero tamén para reivindicar, para reclamar que aínda persisten moitas desigualdades. Saudamos a presidenta da Federación de Asociacións Mulleres Rurais, FADEMUR, en Galicia. Verónica Marcos, que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Estreitouse a diferenza entre unha muller que vive e traballa no rural e outra que o fai na cidade, ou aínda segue faltando moito para a igualdade real?
1: Segue faltando para a igualdade real, en iso temos que seguir traballando, porque temos unha fenda de servizos importantes. Unha muller que vive nunha zona máis urbana pois ten servizos máis cerca, e unha que vive no rural cada vez os ten máis longe, e iso no ámbito da igualdade pois afecta moito, porque as mulleres do rural siguen asumindo aos cuidados, non hai servicios de conciliación, entonces iso lastra o mellor tamén a súa vida e a súa vida laboral.
0: Falando de vida laboral, o certo é que as mulleres desempeñan un papel moi importante no desenvolvemento económico e rural do noso rural. Non sei que dificultades son as que atopan máis habitualmente.
1: As dificultades volvemos ao mesmo tema dos servizos, e aparte hai outra dificultade que tamén avanzamos moi lentamente no tema da corresponsabilidade. As mulleres do rural, agricultoras e gandeiras, e as mulleres do rural en xeral, seguen asumindo maiormente os coidados, son as que seguen asumindo maiormente os coidados, e esa falta de servizos de conciliación pois lastra a súa vida.
0: Falamos destes coidados que evidentemente siguen recaendo nelas. O que tamén nos comentan é que no rural tamén se pon de manifesto esa soidade non desexada, que hai mulleres que chegan á vellez e que teñen que pasala só e non teñen outra posibilidade. Compartides esta visión?
1: Sí, compartimos esa visión, porque sí que é certo que no rural hai moita muller soa, e soidade non desexada, ademais. Sí é verdade que aí as asociacións de mulleres son unha ferramenta útil que lles fai sentirse acompañadas. Eu contaba con algunha muller que teñen un grupo de WhatsApp na asociación e que vive soa, que é maior, e decía que se sentía acompañada e segura, non? O feito de estar no grupo de WhatsApp, si unha noite non dá as boas noites ás outras mulleres preocupanse por elas, esa sí que é unha ferramenta moi útil para loitar contra esa soidade non desexada, o tema do asociacionismo.
0: Verónica, estamos a pouco máis dun mes para as eleccións xerais, é tempo de facer balance. Crees que as administracións cumpriron co rural e coas mulleres?
1: Home, ainda queda moito por cumprir. Si é certo que avanzamos en cousas, por exemplo, unha reclamación de FADEMUR Galicia pois foi o Estatuto da Muller Rural, que vai agora ao Consello Consultivo. Si é certo que votamos aí de menos a falta pois dun estatuto consensuado, non consensuado coas entidades que estamos no territorio. Si é certo que é un avance que vai haber un estatuto, pero si é certo pois que necesitaremos un estatuto consensuado coas entidades que estamos no territorio, además que recolleran as nosas alegacións, que somos as que estamos no día a día. E despois, na outra parte, se cumple que cada vez temos menos servizos, cada vez os servizos nos los van alonxando máis. Entonces, bueno, quer dizer, aí cúmplese, os avances son moito máis lentos que noutras cousas.
0: En este senso, no senso da política, non sei se temen que unha hipotética chegada da ultradereita ao goberno poida supoñer un retroceso para o rural.
1: Nos cremos aí, sobre todo no tema da igualdade e da violencia de xénero. Cando ti non recoñecen a violencia de xénero como feito de violencia contra as mulleres e falas de violencia doméstica, pois sí que é certo que é un retroceso. Estamos perdendo o traballo de moitos anos. En fin, para nós, eso sí é certo. A ultradereita non recoñece dereitos conseguidos e esenciais. E falo, pois, por poñer un exemplo, ese o da violencia de xénero.
0: Verónica Marcos, presidenta da Federación de Asociacións Mulleres Rurais de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Un saúdo, grazas a vos.
0: O xa co veo do ano que ven, pro que cada vez queda menos, a Xunta segue preparando o xe asinaba un convenio con a banca por 3 millóns de euros.
2: Para impulsar o ano santo, elevalo por toda Galicia, elevar a súa proxección internacional con accións culturais como grandes concertos e tamén con eventos propios que vai organizar a entidade bancaria a través da Fundación. Juan Carlos Escotet sinala que o xa co veo é moito máis que unha experiencia e que compre impulsar un dos motores económicos de Galicia.
3: Quienes hemos hecho el camino de Santiago alguna vez, sabemos que la experiencia no empieza cuando llegamos al Obradoiro, sino en cada paso del trayecto, en el bar donde sellan la credencial, en el comercio donde se compran provisiones o en la pequeña fonda del rural que abre sus puertas. Ese espíritu de acogida, de esfuerzo y de comunidad es la esencia misma de Galicia. E é a esencia de lo que somos en a banca.
2: A Xunta, que ten moitas esperanzas postas neste xa co veo, que prevén que sexa de récord, precisamente hoxe ou mañá superaremos o máximo histórico de composteras por riba das 530.000 do ano pasado. Alfonso Rueda.
4: A verdad que as perspectivas son moi boas. Nestas datas, entre hoxe e mañá probablemente, chegaremos o récord de compostelas entregadas, que xa se batira o ano pasado, e que este ano todo apunta que o número se superará con creces, porque, como digo, xa agora a mediados de outubro, con todo o mes de outubro por diante e o mes de novembro, imos chegar a ese número. Eso quere decir que as cousas se están facendo ben, que o xacobeo cada vez atrae a máis xente de máis países.
2: Teñen previstas moitas actividades no que queda de ano, por suposto, en 2027 e tamén no 28, pensando xa, Fernando, na década xacobea.
0: Pois entre as propostas máis inmediatas, xa para a vindeira semana, temos unha de cine, o Festival de Cine Amal. Hoxe foi presentada unha nova edición desa semana de cine euroárabe que se vai celebrar en Santiago Xeli entre o 26 e o 30 deste mes.
5: Baixo lema Existir e Resistir, chega unha nova edición do Festival Amal que enchera de cinema euroárabe a Sala do Teatro Principal de Compostela entre o 26 e o 30 de outubro. Este ano as películas achegarán os espectadores á realidade de Palestina. O director de Amal e tamén presidente da Fundación Araguanei, Jaleb Jaber, asegura que o éxito do cinema palestino non debe atribuirse á súa situación política. Está convencido de que as películas volverán encher a sala.
6: O sea, sacando todo o tema político, dice, o discurso cinematográfico, a calidade cinematográfica das películas, dos directores, o ver que temos esta ano temos dous mulleres dirixindo películas de cine palestino.
5: As entradas custan 3 euros e todo o recadado destinarase a accións solidarias en apoio do povo palestino. Unha das prioridades é conseguir financiamento para a aldea de Taibe, o obxectivo de axudala a facer fronte á súa situación.
0: Estamos falando dos premios Palco 2026 que xa teñen finalistas. Os galardóns da industria musical galega vanse celebrar o 3 de novembro na Sala Capitol de Santiago con 42 candidaturas. Entre os nominados de Rapans, Carlos Ares, este que escoitamos, ou tamén Xoel López.
7: Me paro en mitad de la más surdida carretera para el siguiente paso.
8: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
9: La Ventana, con Carlos Francino.
10: Ocurrió algo espectacular, fuimos poco a poco.